0: Rồi, xin mời khám xa.
1: Khám xa nghe là?
0: Nó sẽ là hạ sư ưu nà.
1: Chắc xin lúc yên nhạc nghe là?
0: Nè xe, chắc xin lúc là xe bác nè gương bà.
1: Lẹ xa nghe là?
0: Nè xe là, thân xe xin mẹ xung xe đi gương đu ngoài là.
1: Bè yếu đưa xin lúc là tăng nè, ơ rô khám bà.
0: Ồ, nè thả ra rì xa. Xăm xa xin lúc

0: Rồi, xem một khám xa.
1: Khám xa.
0: Nó khám xa xin khả sưu yên là.
1: Kế sao đi sưu?
0: Kế sao đi là?
1: Ồ là.
0: Chế bá khả nây là?
1: Chí gà dì nây.
0: Nè xe lọ. Thánh xe xe mẹ xung xe đi kêu ông đu vậy là?
1: Chẳng bà chân xe là tăng nào về. Chí dung.
0: Nó là thả ra rì xa. Xăm xa xin nè thuy thu đuổi xe rồi là?
1: Là.
0: Là.

0: Rồi, xin mời khám sàng.
1: Khám sàng kìa là.
0: Nó sẽ là hạt sưu nà.
1: Chá xin nộp yên kìa là.
0: Nè xe, chá xin nộp là xe bà khá nè gương bà.
1: Lá sàng nì kìa là.
0: Nè xe là. Thánh xe xin mẹ xung xe đi gương đu vay là.
1: Bè yếu trái xì là tăng nè, ơ rô khám bà.
0: Ồ, nà thả ra rì xa. Cháu xa xin nè thư thu dè xe rô nà.
1: Lá xe là.
0: Nà.

0: Rồi, xin mời khám xa.
1: Khám xa nghe là.
0: Nó sẽ là hạt sử dụng năng.
1: Trái xin lúc nhìn nghe là.
0: Nè xe, trái xin lúc nhìn bác nè gương bà.
1: Lẽ xa nghe là.
0: Nè xe là. Thằng xe xin mẹ xung xe đi gương đủ vậy là.
1: Bé yếu trái xin lúc nhìn nghe là. Ở rô khám bà.
0: Ồ, nó thả ra rứt xa. Xăm xa xin lúc nhìn nghe là.
1: Lẽ xin lúc.
0: Nó.